rabeto ac be cyn, a wna gweg wedi I dadnog y snoi nhw. Yn dadat gwahabod gan nhw yn un gedach na gan, si wyd am ydw gwrs bys ni hwas da begyn. Gymra gwrdd os da begyn ma bwys I gas nhw gan nhw dyma Michel. Yn un dyma ysdam yn ymwneud ag y snoi nhw. Mae Gabriel, Luc Malek, Que ma dis, ma lec, tu m'as traité au bâtisseur, na honte, avec extension 2404, je n'en ai Gabriel, Luc, ma lec, que ma dis, ma lec, ma traité au bâtisseur, extension 2404, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas, Kehemän tuo kotiin leipänä kampanjoa, siis mua ei voida olla. Sitten mä sitä menen muihän.